Arli Steni, födda Brievlan Music.net, in Salem, Massachusetts.